0: una sola voce. 6023.
1: Aħseb dwar dawk il-postijiet li jibqgħu f'moħħok l-aktar meta tivvjaġġa. Ħafna drabi ma jibqgħux f'moħħok biss il-mużewijiet jew it-teatri, iżda wkoll il-mużika li tkun smajt waqt xi passiġġata fit-toroq, xi festival li insertajt, jew l-enerġija li ħassejt fi pjazza tal-viċinat. Madwar l-Ewropa, il-kultura għandha rwol kbir fit-tiswir tal-identità tal-bliet u r-reġuni. Il-festivals tat-toroq, il-kunċerti lokali u l-proġetti tal-arti tal-komunità joħolqu momenti li laqgħu